Marrak, angelu batekin topo egin zuen. Tark erakutsi zion, erditik tolestuta, angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen. Ta triangelu baten gana joatea, erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila handiak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen altzuen. Denboratxo bat pasatuta ordea, etzegoen sobera konforme, bere triangelu formarekin. Ta laukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Ahatik, laukiaren asmo honeko aholkuak etziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari besarkada eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero, izar bat ere aurkitu zuen bidean. Orduantxe ohartu zen, zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pentsatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena neure baitan baitago.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
3: www.radioslibres.info
4: La web común de las radios libres del Estado.
3: Todos los directos.
5: Todos los podcasts.

Kontatu didate, Nueva Yorken, Broadway, eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gabero, jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

arrastiko eurifinak diozku, labanka, masailetan bera, oraindik bai, oraindik bizirik gaudela.

asfatu mene lagunek, fadoa zein tristea den diote. Moito brigado entzuten da paster batetik, berrogeta mairu urteko gizonak lan ezanak.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi y Ratia. La radio que sueña.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sinton izaten da 97.2 FM edo internet bidez www.txapairatia.org. Astelena da tardeko 8ak 2026ko ekainak 29 eta ontzen hasten da House of Beats 465. programia eta ja denboraldi hontako azkenetarikuak nik uste dut beste baten bat edo beste jausiko da laundia. Eta hori, burrengo ordu betian musika elektroniko izango da protagonista bakarra, dana jarraixan, eta urrengo egun eta kalieta, egun eta aztietan kaleratuko dan musiki izango da eta gaurko irratzaioan, Joey G.B., Lalo Black, Replika, Denny Beck, Dats, Los Dioses Tribales, The Interlaken Tapes, XL Matt, Aribe, Estraia eta Federsen, Dr. Duplet eta Luis Ripa, Balam, Singular Anomalies, In Effect, Dax J, Don Turi, Rush to the Unknown eta Benitoren urrengo lanak entzungo, ba horia gustuko doka zuen, eta jakitzean nahi boldin mazue zentzuten egon zaten, ba sartu gure sarietan, edo txapa erratian bestela. Osatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustora egon izatea. Eta guretzat placer bat betiko moduan, Txapairatiko zintanean izatea, 97.gfm, internet bidez www.txapairatia.org, eta arrosa esaldian bemagare, eta bertako irrati batzuk behar botatzen gaituzte, ba hori. Eskerrik asko eta urrengo saiera arte, agur!

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

ze kopilota. Niari maia alde alta gobidina eta inoza eta hain sostua zeren. Kolpeka, kolpeka ibiltzen dira beti. Kolpeka, kolpeka gure gorputzarekin. Kolpeka, kolpeka betian edo nien gure pentsamenduak ez dira inoiz lozaitzen. Kolpeka, kolpeka ibiltzen dira beti. Kolpeka, kolpeka gure gorputzarekin. Kolpeka, kolpeka betian edo hemen gure pentsamenduak ez dira inoz nozaitzen. Nire burua tenplu bat da, nire begiak sarrera sartzeko bidea. Nire pentsamenduak deabruak dira, bihotz aukitzen duten funtzioa lo egiteak alaraztea. Baimenik gabeko egon gelanako, bihotz asetzeko eta dudak argitzeko. Alaitasun gabeko Espainiak ditut non irribarre ateratzea zu bakarrik alduzun eta sadazu. Hendago erantzunen kofera, non jotzen duen aizea ez den hotza.

ezin eskoa dela dakidan arren. Baina ezin dute zer burutik endu, ez da gorputzeko presio hau arindu, ez da barruko malkoak ere zurkatu. Zerbaiten falta dut, baina ezin du zer den sumatu zeren. Kolpeka, kolpeka, ibiltzen dira beti,